0: можеш проба?
1: Тио ми!
2: Избери авто и от Бели.
3: Гъба Лизинг усе уреди такой.
2: С мой един с безплачним ямством за рабина возила.
3: 24 месеца умиру. То и е то. Уземите си час за свое здравје. И на 5 септември обишчите на фестивалу здравја. Изделки за добро почутје. Безплачне превентивне мритве и световања.
0: Пица Белла Наполи, БТЦ Одисеја. Ма тако добро да можеш пробат.
1: Тио ми.
2: Избери авто и от Бели.
3: Гъба Лизинг усе уреди такой.
2: С мой един с безплачним ямством за рабина возила.
3: 24 месеца умиру. То и е то. Уземите си час за свое здравје. И на 5 септември обишчите на фестивалу здравја. Изделки за добро почутје.